0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Jeg kommet til Leksands knekkebrød?
2: Ja, det har du.
1: Jeg ringer deg fra plateselskapet til Gaute Grøtta Grav. Han har nettopp gitt opp den strålende plate som heter Garskutt, som da har fått av en eller annen merkelig grunn terningkast 1 i Dagbladet og 2 i VG. Vi sitter jo da og lurer på hva i all verden det som har felt denne plata. Og de skriver i begge anmeldelsene at platens dummeste låt låten Knekkebrød. Og vi har jo lurt på dette her og kommet frem til da i møte med Gaute nå at grunnen til at den får sånn slakt jo selvfølgelig fordi oppskriften på knekkebrød må jo være feil.
2: Hva tenkte du at jeg skulle gjøre på noe?
1: En så fantastisk låt som han har laget, og det her ikke subjektivt, dette her objektivt fra Gaute selv. Dette har jo han skrevet da på, han dro jo til Paris og skrev dette her og satt på kafé og var veldig inspirert. Sånn at derfor så tenkte jeg at du som da produserer knekkebrød til daglig, du kan jo da verifisere da om påstanden i denne teksten feil, for det klart du vet hvordan det med kunstnere, de sitter jo ofte for seg selv, og da kan det jo gå i en kule varmt.
2: Ok, får høre det da.
1: En ting knasende, korrekt?
2: Ja, det knasende.
1: Ja, knasende, det riktig, da, det blir greit for å høre. Det grovt, og det sprøtt. Det smaker, det smaker ypperlig, og billigere enn kjøtt.
2: Billigere enn kjøtt, ja, det jo.
1: Ja, det ser du. Der bare der jo vips opp på en treer, ikke sant? Og det jeg snakker om, kan du lage med et smil.
2: Her plystres det i bakeriet når det bakes.
1: Det var det Gaute sa, at han har sitt på det tørre. Kikk inn i skapet ditt. Ikke vær i tvil. Du får det til om du vil. Men dette riktig, at man kan kikke inn i skapet og ikke være i tvil hvis man får det til om man vil?
2: Ja, altså hvis du skal ha den så tynn og sprø som det vi lager, så må du nesten kjøpe den, for at vi, det du lager selv blir jo helt annerledes.
1: Ja, det vi opptatt av at vi kan peke nese til Dagbladet VG og si hei, dere ga terningkast 1 og 2, og dere dro fram knekkebrød som en elendig låt, men vi har verifisert av en av Norges største knekkebrødprodusenter at oppskriften holder vann, dette korrekt, her må en sekser inn i bildet. Vi kan godta en femmer, men vi kan ikke godta noe mindre enn det.
2: Jeg skal liksom redde den låta.
1: Han leide jo et kvistloft han, for å skrive dette her. Og jeg husker han satt jo, en kveld ringte han meg, og da var han tydelig påvirket av rødvin, og sa at nå har jeg tidenes låt. Og sånn, du vet jo hvordan det kunstnere, de Michelangelo var det kanskje som skaret seg øra, og sånne ting, de sitter jo helt vilde, disse kunstnerne, men det blir jo vanvittig flotte ting av det. Og ja, det som jeg er stolt av, da.
2: Det
1: som
2: jeg har en annen plan enn det, altså, at hvis låten dårlig, så hjelper ikke at jeg godkjenner oppskriften. Det synes som en dårlig plan.
1: Ok, men det kliss-klass-kluss på 160 grader pluss, det jo da selve catchphrasen, og det som virkelig svinger av. Den jo vi, den har vi sittet og diskutert en et par timers tid nå, fordi her lurer vi på 160 grader pluss. Stekes knekker du på det?
2: Altså, vi steker på over 400 grader. Hvis du skal lage sånn
1: hjemmelagde. Ja, det er der som er problemet. Det er der de har blitt forbanna. Så dette her jo, dette må vi ta på vår kappe, at dette må jeg rett og slett ta med Gaute og si at her er grunnen til at du fikk dårlig kritikk. Du har rett og slett slurva med gradene her, altså.
2: Ja, så for å håpe jeg kan ikke gå god for den låta. Altså, det blir ikke noe bedre låt for det om man går gjennom den oppskriften.
1: Jeg har en bestemor som da for å si sånn lettere dement, men hun spilte denne låten for, og hun ville høre den 3 ganger. Nå har jo hun korttidsminne, da, så hun hadde ikke husket at hun hadde hørt den før hun fikk høre den en gang til, men allikevel hun ville høre den hele 3 ganger, og det må jeg si at da, det varmer. Sånt varme Gaute, han fortalte jo dette her, at han da, når jeg fortalte det om bestemor som da ville høre den 3 ganger.
2: Men hva det som egentlig skjer nå da? Hva er det du egentlig vil?
1: Men rør i vatten til du blir sprø, den du enig i. Og smør det utover plate for et syn, steik i ovn, knekkebrød. Altså det er den du enig i. Steik i ovn, det gjør du.
2: Steik i ovn, og at man gjør det med et smil, det jeg enig i.
1: Ja, smør utover plate for et syn da.
2: Ja, altså, det kan man vel gjøre, ja.
1: Sulten, når sulten melder seg, magen synger en klagesang. Den vil ha noe godt, men den vil ikke gå på restaurant. Ja, magen da vil ikke gå på restaurant. Da må du sette i gang. Det gjort på 1, 2, 3. Følg mine enkle steg. Ta fram sleiv og forkle. Alle kan få det til. Alle kan få det til. Den diskuterte jeg med Gaute, for det vel dersom du mangler armer.
2: Ja.
1: Så kan jo ikke alle lage knekkebrød, for eksempel. Det bare et vilt eksempel, men du kan jo ikke påstå det at alle kan få det til hvis de mangler armer. Så der må vi kanskje moderere oss I 93% av befolkningen kan få det til, for eksempel da.
2: Vet du, nå synes jeg du forviller deg borti noe voldsomt her.
1: Og Gaute, han sitter her nå, og han har tommelen, jeg gir han tommelen opp nå, sier han at det var veldig bra fra deg, og lykke til videre. Så da takker jeg for det, og så får du ha lykke til videre med produksjonen av knekkebrødene dine.
2: Greit, hei.

0: Heaven, litt over 7 på P4. Riktig god morgen. Snart musikk fra Alan Walker, Aura og Tomine Harket, men nå en minst like sterk trio. Ellen Befring Thomassen.
1: Kjetil Hugin.
0: Og produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen. Har dere dusjet i dag?
1: Ja.
2: Det veldig bra. Det lukter godt her inne, og dere ser fresh ut.
0: Takk, takk.
2: Men vi skal snakke litt mer om den dusjen, nemlig. For jeg jo her for å finne ut hvem av dere det som mest normal i dag. Og for å finne ut det, så må dere svare på dette spørsmålet her. Hvor varmt skal vannet i dusjen være?
0: Det skal være varmt.
2: Skikkelig varmt?
0: Ja, det skal være skikkelig varmt. Det sånn at kjæresten min sier at hun kan nesten ikke dusje etter meg, for hver gang, hvis hun bare skrur på vannet da, så det kok, ja. Så det skolling liksom.
1: Men hva betyr skikkelig varmt? Hva står den på den der hjulet? Nå jeg på hjulet mitt, der står jeg. Jeg går til 38, står det på det hjulet.
2: Står det og, tall på
1: i dusjen? Ja, på mitt i hvert fall, og så skulle jeg litt varmere enn det. Ja. Da regner man deg opp i 40 grader.
0: Ja. Jeg må jo ha lesebriller for å se sånne tall, og de dogger så fælt i dusjen, så jeg sliter med å se hvor mye det er.
1: Men har du tatt inn den knappen som du har veltet over?
0: Jeg tar inn barnesikringen.
1: Ja, for jeg gjør det samme.
0: Videre.
1: Ja. Men hvor langt blir du? For jeg tar inn barnesikringen, og så vrir jeg sånn litt grann til, men ikke for mye.
0: Da vrir jeg litt mer enn deg.
1: Ja, det sier du bare for å vinne denne varmestkonkurransen.
2: Det handler jo ikke om å dusje i varmest vann, men om å dusje sånn som de fleste i Norge gjør. Ja. Og sånn som jeg har forstått det nå, så sier du, Kjetil, du dusjer i glovarmt vann,
0: ja.
2: Mens du, Ellen, kan man kanskje kalle litt mer lunka.
1: Nei, litt varmere enn lunka. Jeg dusjer også litt varmt.
2: Vi kaller det lunka.
1: Ok.
2: Er dere klar?
0: Ja, vi er klare.
2: Fordi hvis du som hører på har tenkt, ja, jeg er akkurat som Ellen, jeg liker det litt varmt, men ikke for varmt, da er du... Det er det som er det vanlige. Cirka 65% av oss vil ha lunka vann i dusjen. Og da regner jeg lunka, fordi at da ligger vi på rundt 38. Det er vel
1: menneskekroppstemperaturen. Ja, det er den knappen. Er på 38,
2: ikke sant?
1: Cirka.
2: Så da sier vi at du er normal her, Ellen. Kjetil, du er ikke kjempenormal. Det er litt over 30% som vil ha glovarmt vann i dusjen. Det er Norstat som har undersøkt det her forresten. Og hvor mange tror dere vil ha iskaldt vann i dusjen?
1: Ja, det er jo alle de som våkner og...
0: Det er resten da. Nå er det for tidlig for å gjøre så det vanskelige rennstykket.
2: Det er vanskelig, det er 3%. Jeg synes det er helt, det er ganske lite, men det er mye. Gjett hvem de er.
0: Frank menn. Løke.
2: Det er unge menn.
1: Ja.

0: Sara på P4. God søndag morgen. Hyggelig at du hører på med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og du vet at det er kaos i heimen når man er helt tom for undertøy. Jeg har ikke giddet å vaske klær på en stund.
0: Jeg skulle til å spørre, har du ikke giddet å vaske igjen nå?
1: Jeg har også sluttet å gå på butikken av en eller annen grunn, ikke sant? Så nå, fordi nå kan jeg spise knekkebrød igjen. Så nå spiser jeg altså knekkebrød med ost, for det har jeg hjemme, for jeg gidder ikke å gå på butikken. Og da får jeg heller ikke kjøpt noe undertøy. Så i dag så har jeg altså på meg noe du ikke kommer til å gjette hva jeg har på meg.
0: Men før jeg gjetter, så må jeg bare si at nå blir jeg nesten litt bekymret for deg. Når du ikke gidder, når du har liksom knekkebrød og møkkete klær.
1: Jeg har ikke møkkete klær i det hele tatt. Det er bare problemet at alle mine møkkete klær ligger i en kurv, og de har jeg ikke giddet å vaske. Jeg har på meg rene klær, men poenget er at i to dager på rad så har jeg gått i bikiniunderdel på jobben. For ikke sant? Jeg er jo tom for klær. Men jeg har bare to bikinier, så i dag er jeg tom for bikiniunderdeler og har rett og slett på meg badedrakt. Jeg har ikke noe. Jeg har på meg svart bad. Jeg har ikke noe. Jeg har ikke noe.
0: Full badedrakt under.
1: For jeg har ikke noe undertøy. Så i stedet for å gå kommando i jeansa, så har jeg tatt på meg badedrakt.
0: Men det, jeg er jo imponert over kreativiteten din, ja, og hvor gæren du er. Men også lurer jeg på neste, hva er neste nå?
1: Nei,
0: du stritter
1: jeg...
0: jo mot å maske, så hva skal du ha på deg etter at du har hatt to bikiner og badedrakt?
1: Det er jo bare kommando igjen, så i dag så skal jeg skal vaske. Jeg skal sette på en, jeg skal gidde en vask faktisk. For jeg mangler litt, jeg har lyst på noen t-skjorter, og jeg må ha på meg genser i dag, og jeg hadde egentlig lyst til å gå i t-skjorter, men det har jeg ikke. Så t-skjorter og truser skal vaskes i løpet av dagen. Vi har også på meg glittersokker da, fordi jeg er også tom for vanlige sokker.
0: Kanskje vaske et par sokker også i dag?
1: Men der har jeg noen julesokker og noen greier fortsatt i skolen.

0: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med de med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
1: God morgen, fin folk.
0: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
1: Jeg ikke en sånn bader.
2: Nei.
1: Nei, jeg ikke sånn her, åh, nå det litt varmt. Det må være varmt.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
1: Hvis jeg liksom i varmere strøk, så har jeg badering og ligger og drupper der i evigheten.
0: Har du badering?
1: Ja, jeg
0: har
1: 50 år av badering. Jeg hvordan, elsker det.
0: Hvordan badering du har?
1: Jeg sånn stjerne med glitter i. Det fantastisk. Ja,
2: med deg på ferie
1: til utlandet. Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti,
2: ja.
1: Og da bare ble vi enige om at den her ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med den på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
2: Du betaler noen for å blåse opp for
1: ja,
2: deg altså?
1: Ja, er du gær? Du feier jo bare på en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
0: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
1: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
2: Det handler om vilje.
1: Ja.
2: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
1: Nei,
2: det
1: ikke enda. Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
2: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
1: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her, ja. Liksom, her er det mørkt.
0: Hva det du redd for da?
1: Hai, hvis det...
2: Hvis jeg er helt ærlig,
1: så er jeg redd for hai.
0: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
1: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
0: Ja.
1: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
0: Nei, så ser du det for deg i sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
1: Ja, ikke sant?

0: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
1: Absolutt.
0: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
1: Ja da.
0: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som sluttet av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
1: Det ikke så dumt.
0: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
1: Jeg vet ikke.
0: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
1: Ok.
0: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gullrot I hagen?
1: Jeg vet ikke.
0: Da må du gullrydde.
1: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gullrydde?
0: Det når du har for mye gullrot.
1: Nei, det blir for dumt.
0: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
1: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
0: De tar badebussen.
1: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
0: Hva
1: du har skrevet selv.
0: Hva kaller man en mannlig svømmer?
1: Jeg vet ikke.
0: En badekar?
1: Ja.
0: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
1: Ja, en tunnelbanan.
0: Tunnelbanan helt ja, riktig.
1: For den har jeg hørt før.
0: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær I sommer?
1: Ja.
0: Du skjønte den, eller?
1: Ja,
0: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
1: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner selv.

0: Marius, du kledd litt annerledes i dag.
1: Og du tenker på denne legefrakken
0: her. Jeg tenker på legefrakken, ja.
1: Jeg gled meg inn I rollene mine. Jeg tenkte jeg skulle spille doktor fem på om ikke så lenge.
0: Ja. Det har du gjort før, det du ikke fremmed for.
1: Nei, det doktor... Doktor Øtker?
0: Ja, ofte.
1: Folk hører ikke etter navnet. Hvis du presenterer deg som doktor Greve, eller doktor Øtker, eller doktor Martens, eller doktor

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Trakten er på, Marius, og du skal ta en telefon, eller hva skal jeg kalle deg, doktor...
2: Ja, vi har Øtker, kanskje?
1: Ja.
2: Ja. Og det Lena som har tipset om moren sin, som hun har egentlig vært skedulert for en ryggoperasjon i det private, men så fikk hun snikke litt i køen i det offentlige, og så har hun fått det gjennomført.
1: Ja.
2: Men har hun husket å avbestille den private montero?
3: Hallo?
4: Hallo, det doktor Øtker fra Aleris. Er det Jorunn?
3: Det heter Jorunn.
4: Vi har skedulert en ryggoperasjon på deg, men så får vi beskjed om at den muligens er gjennomført et annet sted.
3: Ja, den har jeg avbestilt.
4: Ja, det ser jo ikke vi her, så da går jo den til fakturering.
3: Jeg hadde bare reservert, så jeg hadde ikke bestilt noen ting, så jeg bare reserverte, og så...
4: Reservere og bestille er jo det samme her, da, for vi har jo satt av kapasitet i dette.
3: Ja, men det har jo jeg på telefonen her, så den er
4: jo
3: grei.
4: Det må jo dessverre da betales for den likevel, da.
3: Nei, for noe rør. Jeg kan... Vet du hva, da skal jeg ringe opp en gang.
4: Ja, vi trekker i hvert fall for den operasjonen på det kortet du har registrert hos oss her.
3: Er du dum, eller tar du meg for?
4: Jeg sitter og jobber på økonomi her. Her ligger det jo en bestilling inne, og så får vi beskjed om at den er gjort et
3: Kan du tilstille litt grann?
4: Fyrløs, du.
3: Ærlig talt?
4: Helt ærlig talt.
3: Nå snakker jeg.
4: Ja, det gjør du.
3: Du ringer meg,
4: ja.
3: Og så sier du noe til meg, og så skal ikke jeg få lov til å svare. Nå skal du høre.
4: Ja, nå skal hvis jeg høre.
3: Jeg har ringt.
4: Ja.
3: Nå?
4: Ja.
3: Snakker jeg ferdig?
4: Ja, du skal få snakke ferdig.
3: Ja, jeg har ringt Aleris.
4: Hør hva du sier.
3: Fikk time 8.
4: Ja.
3: Og jeg fikk time kanskje 15. Så hun reserverte det, ikke sant?
4: Som du bestilte, ja.
3: Reserverte?
4: Nettopp.
3: Så ringte jeg 10. På morgenen.
4: Ja.
3: Så ringte jeg, har det på telefonen her. Så ringte jeg, vet du hva, jeg har blitt operert, så den kan bare...
4: Da stemmer det med det som vi har her. Men vi må jo da fakturere for den...
3: Kan du...
4: Denne gangen er det vel jeg som snakker.
3: Ja, men da skal jeg ta advokaten min.
4: Hva behager?
3: Jeg skal ta advokaten min, da.
4: Du skal ta advokaten din?
3: Ja.
4: Du kan heller ta opp lommeboka og betale den operasjonen du har bestilt.
3: Ærlig talt.
4: Du, det er ærlig talt. Det er i overkant av 100 000 for selve operasjonen, pluss moms, og så legger jeg til nå et kveruleringsgebyr.
3: Men jeg er jo tett i nøtta.
4: Så det er jo ikke småpenger. Nei, hør her. Jeg er ikke tett i nøtta.
3: Nå?
4: Men jeg synes du begynner å bli kranglete.
3: Men vent litt, da skal jeg ta over.
4: Du skal ta opp.
3: Jeg har tatt opp hele samtalen.
4: Ja, det har jeg også. Det blir jeg altså, andre, men uansett da, vi trekker ca. 160 000 kroner fra kortet ditt. Hallo? Ups, hun la vist på. Vi får prøve å ringe opp igjen.
5: Dette er telefonsvareren til...
4: Ok, jeg tror vi må ha hjelp av datteren som har tipset oss.
6: Hallo, Lena.
4: Hei, Lena. Det Marius fra P4s 5 på.
6: Hei.
4: Jeg har nettopp fyrt opp moren din litt grann.
6: Nei, er det sant?
4: Ja, hun ble så sinnet som hun slang på røret.
6: Nei, er det sant?
4: Ja, men nå får jeg ikke tak i henne, så jeg får liksom ikke rundet av spøken med henne.
6: Nei, Gud av meg.
4: Men du, kan du ringe henne og så koble oss sammen?
6: Går det? Ja, da skal jeg prøve på det.
4: Ja.
6: Jeg skal se om jeg klarer. Legg til, vet du.
4: Ja.
6: Ja, vi prøver.
4: Prøv det nå.
6: Da trykker jeg på legg til her nå.
4: Ja.
6: Hallo, det er Jorunn.
4: Ja, det er doktor Greve fra Aleris. Jeg tror du nettopp har snakket med min kollega, doktor Røtger.
7: Nei, nå må dere slutte det. Jeg skjønner hvem datteren min er også.
4: Hva sa du?
7: Jeg gikk rett i bare jeg.
4: Gjorde du?
7: Lena Berntsen, hun skal bare... Jeg tok den når jeg hadde gått ut og bannet nok.
4: Du fløy ut og bannet litt, lot være å ta telefonen, og så skjønte du.
7: Ja, det gjorde jeg.
4: Men gratulerer, du har offisielt gått 5 på dette er P4.
7: Nei, det er ikke det.
4: Jo.
7: Ja, nei, jeg har...
6: Jo, det er det.
4: Du sa du opptaket samtalene dine, det gjør vel nemlig vi også.
7: Åja, gjør du det?
4: Ikke bare gjør vi opptak, vi sender det rett på lufta. Ha en nydelig dag, din hissipropp.
7: Ja, i like måte.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Ha det godt, da.
3: Ja, ha det bra.

0: Riktig god søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til Bård Tufte Johansen, som er aktuell med show på Chat Noir, hvor han prøver å være positiv. Det er i hvert fall det showet heter, og han var innom radiofrokosten her tidligere i uken og ga noen tips til hvordan å være positiv i sommerferien.
1: Nei, det er jo det. Man drømmer om hva skal fint være da. Men det, nå det som veldig ambivalent, for det liksom, det klimakatastrofe, det hetebølger, verden liksom, det liksom, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det det man sliter med, man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til, liksom. Det har dårlig samvitt å gå for til alt brunsvidd, for i fjor var det, det var jo fantastisk. Og jeg jo ikke så flink til å svømme. Jeg ikke så flink til å svømme, for jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
2: Du er så glad i fisk, og du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
1: Nei, så på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørte læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt. Men det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, kan du svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det også en måte, spill deg heller ned. Skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen for første gang, og si, jeg er ikke flink til å ligge helt, at jeg tåler bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, ja, vi har jo 12 sekunder. Skjønner du? Så det lønner seg ikke være macho, vær liksom nedpå.
2: Men du svømmer like dårlig i dag som på ungdomsskolen?
1: Nei, nå kan jeg nok svømme... jeg klarer en langside, men altså, havner jeg i vann i en båt, sånn, så hadde jeg vært, liksom, gått veldig raskt under, ja. Jeg hadde ikke klart lenge.
2: Du som er så mye båt også.
1: Ja, jeg er det. Så det er sånn, men det er ikke, det er bedre, og du hadde en demens. Men det må være litt tidligere, ja. Så alt etter 79 år, så da droppe jeg vesten.

er det en av de mange som har kjøpt deg en ny TV til VM da. Leste jo i nyhetene denne uka at TV-salget i Norge har eksplodert, særlig av 75-tommere. Vi skal ta det som gjennomsnitt. Folk skal i hvert fall ha stor TV, men gjennomsnittlig er det 75-tommere det går mest av. Men for mange så er heller ikke det nok. Den siste uka er det faktisk solgt like mange 100-tommere som i hele mai til sammen. Altså på bare en uke. 100 tommer, det er man cave det. Jeg måtte google her, og sånn diagonalt, 100 tommer, det er over 2,5 meter i bredden med TV. Da skal du få se ja, Haaland og Ødegård og Co. ganske for så greit. Jeg har jo en kompis som nettopp har ordnet seg noe sånt i den størrelsen, så jeg tror jeg kommer til å plage han en god del de neste ukene i hvert fall. Her på P4 litt ja, var det ikke dette her du skulle høre til da? I Sting og det poliskonkurransen var da?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Banker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Klas Olsson kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
5: det. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
7: Dette er P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: synger Rihanna i P4s sport og musikk. Skal du nå langt i en turnering, så må du ha en keeper som innimellom plukker baller som du egentlig ikke skal plukke, altså. Som har det lille ekstra, som gjør det lille ekstra. Jeg har spurt VM-kommentator Kasper Wikestad om vi har det i Ørjan Håskjold Nyland.
1: Når han har dagen, så har vi helt klart det. Og så får vi se hvordan det blir når vi kommer i VM. Men Ørjan Nyland har levert noen fantastiske kamper, han. Men han har også noen ganger ikke kanskje helt tatt det han skal ta. Men det han har er jo enorm rutine. Han er god med beina, han er en veldig god igangsetter, god til å lese spill, og så er han jo ekstremt reaksjonssterk når han har dagen, da. Og så har han jo en og annen tabbe innimellom i seg, som de aller fleste keepere. Han avsluttet vel sesongen med å stå for Sevilla og var ikke helt heldig på baklengsen der, så det blir spennende å se. Han nyter jo veldig stor tillit, og dette er jo sjansen hans i et mesterskap også. Så er det jo sånn at han har stått flere landskamper enn La Liga-kamper den siste sesongen. Og det er jo ikke helt heldig, men igjen da, han har jo den rutinen han har, og alt så gjør at han takler det veldig godt. Så når han først blir, jeg tror det, called upon, så får vi håpe at han er klar for det også. Det har han vist mange ganger at han har vært.
0: Men hva om Nyland blir skadet? Hva da? Har vi noen gode keepere bak der? Wikestad svarer på det etter Tracy Chapman.

0: Og Daven, du har jo...
1: Det jeg som selveste kaptein Sabeltan.
2: Ja. Vi trenger jo de dvergene til Snøhvit. Hvem det?
0: Den der ene dvergen, eller dvergene til Snøhvit. Jeg har to, så mangler vi et par... Hvem
2: det? Han som nyser.
0: Han nyser, ja. Klarer du å nyse, Dag? Ja, bare, hva har du den
2: der? Ja, vi har den...
0: Den?
2: En gang til, for å høre her.
1: Jeg må høre på nysen en gang, da.
2: Ja.
0: Det var kult. Nesten som en hund, da.
2: Ja. Det var bra. Få
1: høre nysen en gang til, da.
2: Ja, veldig bra. Kjempebra.
0: Ja, jævlig bra, Dag. Funket den?
2: Ja, var kjempefin. Hva med sånn heks og sånn? Er du god på det, eller? Hekselatter?
1: Heks? Ja, jeg veldig god på hekselatter.
2: Hører
0: jeg? Ja, jævlig bra, Dag. Du har gått fem på P4. Ja, jævlig bra. Men seriøst, det der hadde vært jævlig morsomt. Jeg fikk noen gode ideer nå. Vi må lave en rockversjon av Disney.
2: Disney's
0: med bare sånn trønder og østfoldinger. Det veldig bra, Dag.
1: Vi snakker.
0: Vi gjør det.
1: Hei, man. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.